0: قتیل شفائی کا کلام، صحت کی کچھ ضروری جانکاری، فٹنس کے کچھ آسان سوتر۔
1: واٹ از ایگزیکٹلی 4+1=100؟ یہ فارمولا کیوں بنی ہے؟ ہمارا جو شریر جو ہے وہ پنچ تتو سے آیا ہوا ہے۔ ہتیلی دیکھیں گے تو ہتیلی کا سب سے پہلا انگوٹا جو آتا ہے دیٹ از اے پلس ون۔ یہ چار انگلی اگر ہم دیکھیں گے، ایک ہوتا ہے وایو تتو، پھر ہوتا ہے آکاش تتو، پھر ہوتا ہے بھو تتو، پھر ہوتا ہے جل تتو۔ سو یہ 4+1 ملائیں گے تو 100 سال کی زندگی ہوتی ہے۔
0: ایک سوستھ جیون شیلی کی صحیح راہ دکھانے والے ویلنس گرو ہیں ڈاکٹر راج اشوک شیٹی۔
1: تو آپ 16 گھنٹے دن میں جینے کا سوچو تو وہ اچھے سے ہو جاتا ہے۔ اٹھیں گے تو ہوپ ہے، اٹھ گئے تو پھر تھینک یو بول کے اٹھنا ہے۔
0: تو سنیے ڈاکٹر راج اشوک شیٹی سے بات چیت میٹنی شو 10 اکتوبر دن میں 11 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔

0: زلفِ گرہگیر تو دیکھو، دل کیوں نہ گرفتار ہو زنجیر تو دیکھو، پھر شوق سے کہہ لینا دیوانہ مجھے لوگو، پہلے میرے محبوب کی تصویر تو دیکھو۔
1: تم میری زلفِ گرہگیر کو کیوں دیکھتے ہو اور میرے پاؤں کی زنجیر کو کیوں دیکھتے ہو؟ تم تو کہتے تھے میری شکل سے نفرت ہے تمہیں، مجھ سے چھپ کر میری تصویر کو کیوں دیکھ
0: ہونے والا ہے؟ ہمیں تو ان حسینوں کی نظر نے مار ڈالا ہے، نظر جو اٹھی تو دعا بن گئی، نظر جو جھکی تو حیا بن گئی، نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی، نظر پھیر لی تو قضا بن گئی، نظر جب اٹھی مہرباں ہو گئی، نظر جب ملی تو جاں ہو گئی، جو پلٹی تو دل کی زباں ہو گئی، جو بدلی تو ایک داستان ہو گئی۔ نظر سے ہم نے نظر کو ایک دن نظر ملاتے نظر سے دیکھا، نظر جو پہنچی نظر تک ان کی، نظر جھکاتے نظر سے دیکھا۔
2: کیا بات ہے؟
0: دل ایک مندر ہے تم اس کی مورت ہو، کسی نے سچ کہا تم کتنی

0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل
1: جانے
0: دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار نغمے